0: 大佐が忍びだということは存じております。自分の知る限り忍びというものは自分の身の保身を第一に考えるものであります。しかし今我々がやっていることは敵の地下道を発見したにもかかわらずこれを見逃している。かえって我々がやっていることはつまりその
1: つまりなんだ、危険だというのか。
0: そうです、博士と一緒です。万が一にも。
1: 万が一、万が一なんだ。部屋に狼を招き入れるようなものだというの

0: 大佐、自分は自分の守備隊の力を疑いを持っているわけではありません。ただ中将山は我々の重要な戦略拠点です。もしものことがあったら自分は天皇陛下に顔向けができません。確実なのは奴らの地下道を潰すこと、そして奴らの飛行隊を計画を潰すこと、そして飛行場を一時的に避難すること、もしくは中将山の後方部隊に支援を求めることです。
1: 藤本君、私は長年忍者の訓練を続けてきている。だがそれは古い考えに固執したいということではない。それは全ての可能性を否定しすぎる。忍術とは本来もっと能動的なものだ。冒険が成功の近道の時もある。命知らずの中国人にはうってつけの作戦だ。勝つか負けるかは我々の心の中にある。天皇陛下の戦士として覚えておけ。我々の心の中には日本帝国の血が流れている。我々が負けるものといえば我々自身の弱い心だ。
0: しかし自分は心配であります。
1: まあいい。また君は孫子兵法を読みたまえ。
0: はい。しかしこの方は実に奥が深い。未だ理解できないところがある。
2: 小雅，都说一朝被蛇咬，十年怕井绳啊！你这心里头咋几个想，我能懂。可往后你跟人家马队长说话的时候，你能不能注意点？那是马队长哎，不是万子晴。人家带了多少年的兵啊，打过多少仗，是吧？
3: 可他没吃过大亏。没吃过大亏，那就不知道啥叫厉害。
4: 这事儿到今天我也没闹明白。你说那小鬼子，他是咋就把咱中炮阵地给炸了呢？
3: 所以，这多个心眼儿总没坏处。以后啊。我要是在雪上头，你拦我的时候说三个字儿。
2: 你先别说，我猜猜啊，是哪三个字？
3: 你猜不着，你要能猜着，你就真是我祖宗。
2: 那我必须得猜着，是杜兰雨啊？不是啊，不是。杜小侯入家魔，那总不能是马鞭草吧？侯爷知己，那这是四个字啊！那到底是什么？小爷，你说说，我猜不着。
3: 一百遍，
2: 一百遍，三百遍我也猜不着。你这个范围太大了。
3: 一百遍。
2: 哦，一百遍这三个字啊，为什么？
3: 你甭管了，肯定有用。
0: 军部情报处急件。他就是新换防的日本机场守备队最高长官石村，也是炸毁我们潼关重炮阵地的人。还有一个不好的消息，
5: 军部是不是对我们打机场有新的指示？
6: 军部让我们慎重考虑进攻的时间。
5: 为啥？
6: 我也是跟董参谋打电话时候听到的消息，说是38军马上要换防了，时间没定，不过应该很快。
5: 不就是我们配合八路军打了百团大战吗？啊？都什么时候了，还党派声誉？国都亡了。
6: 那这次行动到底打还是不打？
5: 你说呢？
6: 我说要不再等等，等各方面的准备工作再做得充足一点。
5: 等？再等下去想打都打不了了。
6: 至少责任不在咱们这儿了。
5: 我知道军部下这道命令是为我们好，是为38军独立营多留些种。
6: 我也这么想。
5: 可是不打掉这个机场，不管是谁在中条山都难以立足。
6: 那你的意思？
5: 打。我怕过了这个村儿就没这个店了。

0: 这要是打起来了，你机灵点，离我近点。
1: 咋，怕我死啊？
2: 呸呸呸！
1: 呸呸呸！
3: 打完了，娘的仇就算报了啊！你就早点回去。
1: 晚上你也小心点儿。
3: 嗯。
4: 啊，
3: 藤島君。
4: 君の実家は確か
3: 米屋だったか。
4: そうです。なら、
3: よくスズメ狩りはやったんじゃないのか。
4: もちろんですよ。木に縄を縛り付けて籠を伝え、下には米を引く。スズメが来たところで米を引く。こんな感じですかね。
3: 罠は準備完了だ。あとはスズメがかかるのを待つだけか。

0: 告します。追撃隊がシャフージで全滅しました。
1: 敵もなかなかやるな。あそこまで負けていながらまだ反撃する力が残っていたとはな。今一度空港の防衛体制を見直していたところだ。まだいくつか弱いところがある。必ず奴らはまた襲いに来るだろう。

0: もう中央になっちゃった。
1: はい、壊してやったのですが、この馬はなかなか食べてくれません。
0: ああ
1: 飼料は乾燥しすぎて、馬は好きではありません。
0: まあいい、市場で定期的にリンゴを買って草に混ぜて食べさせろ。

0: 同感を取ったら軍部には帰国の申請をするつもりだ。私の家は600年続いた刀鍛冶でな、私は長男で親ももういい年だ。この戦争で伝統を終わらせるわけにはいかんだろう。
1: 戦争が終わらない限り国へ帰ったとしても軍部は大佐に軍服を脱がさせはしないでしょう。
0: だったら中野軍事学校で先生にでもなるか。
1: 忍術を教えるつもりですか。
0: あれは兵士が戦場で生き残るためには重要なものだ。それより藤本君、君の将来についてどう考えているか。もし私が足の怪我をしなかったら君はもっと出世をしてるはずだ。私のせいで君はこの空港の守備隊の副長止まりだ。私はいつか君にこの話をしたいと思っていたんだ。
1: いえ、自分は大佐と共にできて光栄に思っています。
0: そうか。

0: 大佐、そろそろ授業の時間です。そうか、よし始めるか。孫子兵法、今日は木工編だ。戦わずして人の兵を屈するは善の善なり。
1: 剑马，

0: 这时的杜兰云已经接受了我党新的指令，借他在德国留学的身份成为德国工程师冯尼古特的助手，顺利地潜入了日军机场。
1: 喂，ドイツ人と一緒にいるの女は誰だ？中国人。あれはドイツから派遣された中国人技師です。
2: ドイツから来た中国人技師だと。
1: 軍務の確認取れてんのか？すぐに調べろ。
2: はい。
1: 彼女の資料か。
2: はい。
1: 名前はドゥーライン、女、26歳。戸籍は山西省の西町32。幼い時に父を亡くしており、7歳から18歳まで海援女子中学に通っています。モンヘリ理工学校、機械工学科を卒業しています。
3: そんなことより、なぜ彼女がここに来たかもしれない。
1: はい。空軍はその発動機は全てドイツ製であり、必ずドイツ型のエンジニアが必要で、半年に1回交換するとのことです。
3: 屈辱だな。これは日本帝国の屈辱だぞ。続けて。
1: はい。彼女が今回来た目的は予備の部品の配達、そしてワニクータと半年仕事をするとのことです。
3: 彼女の実家はどうだ？
1: はい、家は金貸しをしており不良記録はありません。さらに我々と仕事上の付き合いがあります。
3: いいだろう、今から行こう。

0: その刀はいくらだ？
1: 这把刀多少钱？
2: 只卖马，不卖刀。
3: 馬売る、刀売らない。
0: この男に伝えろ。その刀が欲しい。いくら出しても構わない。
3: 队长急要刀，价钱由你开。
2: 多少钱不卖？
3: 你说不卖？
2: 这刀客的刀，就是刀客的命。我能把命给你吗？
3: 刀刀客命，だから売るない。馬売るだけ。
2: 这年头刀客营生不好做，只卖马。这刀跟我分不开。
0: この男と馬と刀全部買おう。一緒に連れて帰るぞ。
3: はい。队长说，连马带刀带你都要一起要。你跟我们一起来。
2: 多少钱？
3: いくらくれるか聞いてます。

0: 很好的茶。
1: 空港を出入りする人間は私が
2: 全て面接
1: をする。
2: 必須通過隊長的面試、請見諒。
0: 我可以理解，特别是对我们中国人，更应该严加审查。
2: 中国人には厳しく審査した方がいいとかって言ってますけど。
1: 実家の銀行で片腕の男が働いている。どういう関係か調べろ。
2: はい。你家里的买卖做得很棒。今天队长看见一个端臂先生，他是你什么呢？
0: 那是我三舅丁黑，你可以转告师尊队长，

0: 以后遇上事儿，脑子多想想，想不出来想一百遍。
1: 难不成我们刀客有规矩？
2: 什么规矩？
1: 出刀得见血。
2: 刀抜いたら切る血見る絶対です。
3: 刀客気に入ったぞ。
4: 队长说很喜欢刀客。

0: だが、すぐ元気がないんだ。
1: すいません。
0: 治ったんじゃないのか。
1: いや、それが。
0: せんじゃないだろ。
2: はい、わかりません。
0: 鼻言ってんだ。
2: はい。
0: おい、死んでもいいじゃん。
2: はい。

0: 哎呀，啊，掌柜，
1: 马币你记得怎么样？
0: 啊，是这样，我没敢斗，只挑那个两匹病得重的试了下，效果挺好的。
2: 報告します。本日の第一管区は40キロ行軍。成果はまずまず。2名が脱落。規定通り一色抜きとします。第二管区は白兵戦の練習。成果は良好。第三管区は格闘術の練習。
3: もういい。例の女騎士はどうだ？
2: 今のところ異常はありません。
3: 実はもう敵の意識を感じているんだ。
2: 誰ですか？
3: わからん。
4: 哎，咋解释？
5: 能说啥？就说了两句，一个是他找这干啥，还有一个就是那男的是个啥，他的同志。
4: 驼子，咋就还出来个驼子了？他没说是修飞机的驼子啊，还是炸飞机的驼子？
5: 我哪知道？我都跟你说了吗？就说两句，你不是数。
4: 这个兔狼哟。不会是共产党吧？
5: 什么东西？
4: 这就是以前说的赤匪，那现在都不这么说了。共产党里边互相都称呼同志嘞。
5: 哦，那是就是那个洋人的那个党。
4: 哎，那是个穷人的党，这个世界上不是穷人多吗？
5: 那这党。干好事的还是干坏事的？
4: 我看马队长啊，就是个共产党。
5: 那就是干好事的。你管他是啥的，反正现在多了俩人，帮咱整这事儿。
4: 哎，可你得跟他问清楚了吧？
5: 咋问啊？这些日本鬼子，着什么急呀你老？一百倍。
6: やべやべ。隊長隊長、お話あります。
7: なあ、
6: あの男当局、危ない。目見るわかる。絶対危ない。
7: お前の目も危ないぞ。
8: 私のは危なくないです。
7: それ。
6: さあ、なんだ。
7: お前は危なくないな。
6: 当たり前じゃないですか。あの男ここに残すは危ないです。私信用してください。
7: なんで中国人は中国人を信じてやれないんだ。
6: 中国人だからですよ。
7: いや、お前ここに残ってろ。
6: 後で後

0: 孙子兵法，他要看得懂中国书，他就能认得中国字。他认得中国字，他就能听得懂中国话。他要能听得懂中国话，那白天当着人，他还装模作样带一个翻译，这家伙太阴险了吧。
1: 咱得找个机会去试试他。
2: しかし中国の当客というのはなかなか面白いな。
3: あいつは我々が中国では支持されないと暗示していたのではないでしょうか。
2: まあ大方そんなところだろうな。だが彼の言うことも一理ある。将来ここを占領するためには彼らと親交を持った方がいい。彼らの考えをより深く理解できる。きちんと向き合って理解をし合えば必ず役に立つ。
3: しかしあいつはそんなに頭が悪そうには見えませんでした。
2: 当客というのは普通の人間よりもたくさんの物音に触れることができる。なぜ私がこんなに奴らのことを興味があるかわかるか。あいつは3歳で当客になった。私は5歳で忍者となった。なかなか面白いじゃないか。
1: 这是本啥书
0: 啊？孙子兵法呀，是春秋时孙武写的一本兵书，专门教人打仗。
1: 教打仗？
0: 哎，
1: 哦，他打仗都要看咱祖宗的书，那说明这书肯定特别厉害。你想办法给我弄一本，还有，顺便告诉咱那帮兄弟，都踏踏实实的耐心候着。
0: 候着？候多长时间？
1: 也许一阵儿，要么到死。反正这回我没有十足的把握，绝不出头。
0: 那咋去扯？这个时间耽误不起呀、啊。你看这个飞机每天飞出去飞回来，那飞机上全带着炸弹，万一把炸弹扔到中国人头上，不得又死多少人了？
1: 咱要是冒冒失失就出手，万一死了，他就不扔炸弹了。
0: 哎，小爷，你这个现在跟以前像换了个人一样，啊，又懂大道理，又能沉住气，你这是咋的了？
1: 你知道这个瘸子队长他是谁吗？

0: 我干的，现在是真后悔我没读过书啊！你还后悔是我读过书，你是个读书人了。不一样，人家读书是跟日本人对着干，你只能当点汉奸。これはただの事故です。心配はいりません。これは事故なんかじゃない。
1: これが仕組んだことだ。検査記録によると時間からしてトゥーラインとは何の関係もありません。あのドイツ人、あいつも怪しいぞ。明日からあの二人徹底的に張り付いてくれ。警備の数も増やせ。今後基地内に 知らない人間が来たら全て私に報告しろ。これ以上基地内に死な人を増やすな。

0: 可杜拉哟，好像要把他推进了。
1: 他怕是真有什么主意对付机长了。你这两天留心听着点，这日本人都说什么？
0: 杜拉哟跟你说什么了？
1: 他先让咱走，把这留给他。
0: 走？
1: 咱不能走，得守着他。万一出点啥事儿，有个照应。
0: 就是嘞，咱不能走，咱们来干什么的嘛？啊，这样大的事情，交给个女娃娃做，后生男人要臊死嘞。
2: 组织上经过慎重考虑，同意了你提出来的方案，但是一定要确保安全。为了把你们送进敌人的机场，组织可没少费周折，包括同德共方面的多次协调与沟通。
3: 我会在行动之前考虑好所有技术细节的。
2: 在行动开始之前，还需要再次向组织汇报，等组织确认之后，你们再开始行动。
3: 这个是我行动之前所需要的东西，你找个地方把它埋起。
2: 好的。
4: 君は知るべきものか。
5: は
4: あ。私も陸軍長野学校の卒業だ。
5: 月山長官もですか。
4: 23期生だ。
5: 先輩、よろしくお願いします。
4: 忍びの者は守備大隊隊長か。大したものだ。いいため、私何か言いたいことがあるんだよ。
5: では、先輩なので単刀直入に言わせていただきます。先ほどおっしゃっていた1日で全ての戦闘機のエンジンを点検するということ、これは私の守備隊としての一意見ですが、いささか乱暴すぎやしませんでしょうか。万が一。
4: 集中して飛行機の整備点検を行うというのは空軍本部の命令だ。逆らうことはできん。やめろ。君の言うのは自分の任務に自信が持てないということでは。
5: 自信が持てないのではありません。責任の重さは重々感じております。ただ失敗が許されないのです。
4: 君は考えすぎだ。忍びどものであることを捨て、守備の任務につけ、特務機関であるまい。もう少し楽にしたまえ。
5: できません。武士が一度気を許せば、それはすなわち命を落とすということです。ここは内地ではありません。誰もが敵になり得る可能性があるのです。
4: 見たところ君の先行はここから来たようだな。よかろう。この週の話はもうおしまいにしよう。他にない。
5: ありません。

0: ですが、先ほどのこと軍部に上訴をしていただけませんか。
1: それはできん。もし君が守備の任務を重く思うなら、それに見合う準備をしたまえ。なぜ空軍本部で君のような守備隊長に任務を合わせるとでも言うのか。やめろ。帰国したら君に築山家の刀を一振り送ろう。これはしまっておけ。ではな。
2: 大佐、空軍との話は有意義ではなかったようです。申し上げません。しかし我々の任務は飛行場を守ること。それ以外はどうしようもできません。
0: 上は何も分かっておらんのだ、クソどもが。藤本君。
2: はい。
0: 君も任務に帰りたまえ。待て。

0: 山村だ。
1: ドゥーラインだと。危険物を持っていたのか。うん、すぐに尋問室に連れて行け。そうか、同時に彼女の部屋も家宅捜索しろ。

0: だな。結構魚がいるんだ。これぐらいのものを結構釣ったな。
1: 僕の村でも昔はこのぐらいの大きなものが釣れてなかなか美味しかったらしいです。
0: 私はな、もっと大きなやつだな。

0: どうしました？
1: ああ、いやいや、それでな、もっと大きなやつをな釣ろうと思ったんだ。
2: では孫子英法を教える。日本の武将の中で孫子英法のことを重要視したのは武田信玄が有名だ。風林火山の旗印は知ってるな。早きこと風のごとす、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。俺は全てこの孫子英法から引用された言葉だ。孫子英法を知っていたのは信玄だけじゃない。実は家康も知っていたんだ。
3: 你说的是那个瘸腿的鬼子啊？
0: 就是他，指挥炸毁了咱们土瓜的重炮阵地。
3: 这么说就是他害死我娘的？
4: 站住！
2: 家康が信玄に負けた時、彼が取った方法が孫子英法の空城の計だ。空城の

0: 樊振道，队长让你过去一趟。樊振道，听见了没？
1: 你就是个养马的，不认识什么队长。哎。
2: ただ似てるとしか言いようがありませんね。似てる。あまりにも似てる。まだ奴を疑っているんですか。正直自信がないんだ。軍に入って5年間、私の鼻は効かなくなってきてるんじゃないかと思ってる。ここでは不思議なことがたくさんあるからな。奴はただの逃客です。忍者ではありません。 読み書きもできない、ただの逃客です。考えてもみてください。もし、あの女が奴の夫人、いや、夫人や親しい人でなかったとしても、ましてや、どんなに残酷であったとしても、忍術を会得した人でなければ、あんなことはできやしません。大佐は、長年修行してきました。普通の人なら、耐えられません。その通りだ。
3: 普通の人なら到底無理な話だ。だが奴は盗客だ。人を殺したこともある。人を殺すことに盗客は慣れている。そこが引っかかる。しかし盗客といえど親しい人を殺すには英雄的な勇気が必要だ。
4: 英雄、あの読み書きもできない馬飼いがですか。忍びの極意は心を消すことにある。
5: 隊長、何と言っていた。
4: あいつ自分はただの馬飼いだから他朝のことを知らないって言うんですよ。
5: そうか、
4: 下がっていい。今天
5: 这个翻译 找你，一定是失错的意思。你那一招我看懂了，欲擒故纵。开玩笑，这样你会不会少了个机会呀？不会，换任何一个正常人都不会去。作为朋友。
2: 他不信任，从心理上，他现在是欠我的。大佐，そろそろ休まいた方が。もうあの逃客のことを考えなくても、我々にはまだやるべきことがあります。
3: そうだったな。ただの盗客に心を使いすぎた。私らしくない。ドゥーラインはどうだ。
6: しっかりと見張っていますが、今のところ異常はありません。
3: 引き続き監視を続けろ。あとあのドイツ野郎もな。
6: はい。
3: あとファンジェンドには明日これを返してやれ。

0: すべて軽傷で骨折などは見られません。おそらく軽い脳震盪でしょう。
1: ああ、
2: 一番いい薬を使ってくれ。
0: さっきの鎮静剤でもう少し眠らせておきますが、もし何かございましたら私を呼んでください。
2: わかった。
0: はい。

0: 最近飛行機の離発着が減ってきたな。なぜだ？
1: 空軍に聞いたところ燃料の不足だそうです。
2: いや、西へ進む計画は延期だな。
1: そうですね。結局西へ行くのか南下するのか、参謀本部も頭を悩ませてるに違いありません。
0: 戦略物資の不足、伸びきった補給線、これどうにも動けんぞ。
2: さてどうしたものか。
1: 大佐、まだ作戦を考えるつもりですか？すでに6個目です。大佐が戦わないことも帝国にとっては一つの損失です。
0: この作戦には一つ弱点がある。大きな弱点だ。
1: どんな弱点ですか？
0: ファンジェンドンが解決してくれるよ。
1: 中国語で言ったら同じ穴のムジナってことですか？
0: そこまで言うか？

0: 心配心配だな心配じゃないですか
1: 何がだ
0: ファンジェンドンあいつ病院行くあれあ、仮病です絶対
1: 嫉妬か
0: 嫉妬ですよ私はあなたのために日本のために3年間ずっとずっと頑張ってきた僕を中国に残さないでください僕も一緒に行きたいですから
1: さあい
0: 不公平不公平ですよそれでも私言います病院見張りつける絶対いいです
1: どうして中国人は中国人を応援してやれないんだ
0: 私は日本が好きなんです大東亜共栄圏僕みたいな人間必要なんです見張りつけていいですか
1: 好きにしろ
0: 頑張ります頑張ります頑張りたい

0: ということだ。今日はここまでにしよう。
1: はい。
0: 藤本君、君にこの空港の防衛体制が書いてあるこれを渡しておこう。あと、ここには私の中国での全ての作戦記録が書いてある。君に任した。
2: 大佐、この飛行場を守る上での要点は何でしょう。
0: 夜襲に気をつけろ。

0: 弹が空で逃げてください。
1: ドイツ人と中国混乱の仕業だ。ついて捕らえろ。
0: すぐ手配しましたが、奴らは朝方抜け出したようです。
1: 小賢しい。

0: 一度退却の様子を見せたら全軍をもってこれを追撃、必ず殲滅させろ。
1: 玉兵は大佐の命令だ。始めようか。
2: 騎兵隊がいる。
0: 至急！
3: はい、いざ。

0: 激動大臣です
1: 。激動大臣、
2: 山田だ。
1: 出るぞ。新手の敵が西南に現れた。後方より回り込み、包囲殲滅し。
3: 你是史涛吗？
1: 誰だ？
3: 你还找你那骑兵队啊？没了。
1: 好、啊、
3: 你往外头看看，你看谁来了。

0: 我白天当着人，他还装模作样带一个翻译，这家伙太阴险了吧。
1: 咱得找个机会去试试他。
2: しかし中国の当客というのはなかなか面白いな。
3: あいつは我々が中国では支持されないと暗示していたのではないでしょうか。
2: まあ大方そんなところだろうな。だが彼の言うことも一理ある。将来ここを占領するためには彼らと親交を持った方がいい。彼らの考えをより深く理解できる。きちんと向き合って理解をし合えば必ず役に立つ。
3: しかしあいつはそんなに頭が悪そうには見えませんでした。
2: 当客というのは普通の人間よりもたくさんの物音に触れることができる。なぜ私がこんなに奴らのことを興味があるかわかるか。あいつは3歳で当客になった。私は5歳で忍者となった。なかなか面白いじゃないか。
1: 这是本啥书
0: 啊？孙子兵法呀，是春秋时孙武写的一本兵书，专门教人打仗。
1: 教打仗？
0: 哎，
1: 哦，他打仗都要看咱祖宗的书，那说明这书肯定特别厉害。你想办法给我弄一本，还有，顺便告诉咱那帮兄弟，都踏踏实实的耐心候着。
0: 候着？候多长时间？
1: 也许一阵儿，要么到死。反正这回我没有十足的把握，绝不出头。
0: 那咋去扯？这个时间耽误不起呀！你看这个飞机每天飞出去飞回来，那飞机上全带着炸弹，万一把炸弹扔到中国人头上，不得又死多少人了？
1: 咱要是冒冒失失就出手，万一死了，他就不扔炸弹了。
0: 哎，小爷，你这个现在跟以前像换了个人一样，啊，又懂大道理，又能沉住气，你这是咋的了？
1: 你知道这个瘸子队长

0: 这是杜大勇干的，现在是真后悔我没读过书啊。得后悔是我读过书，那是个读书人嘞。
1: 不一样，人家读书是跟日本人对着干，你只能当点汉奸。これはただの事故です。心配いりません。
2: 事故なんかじゃない。誰かが仕組んだことだ。検査記録によると時間からしてドゥーラインとは何の関係もありません。ちょっとあのドイツ人、あいつも怪しいぞ。明日からあの二人徹底的に張り付いてけ。 警備の数も増やせ。今後基地内に知らない人間が来たら全て私に報告しろ。これ以上基地内に死な人を増やすな。

0: 了，哎呦，好像要把他推进了。
1: 他怕是真有什么主意对付机长了。你这两天留心听着点，这日本人都说什么？
0: 杜兰勇跟你说事了，
1: 他先让咱走，把这留给他。
0: 走？
1: 咱不能走，得守着他。万一出点啥事儿，有个照应。
0: 就是嘞，咱不能走。咱们来干什么的嘛？啊，这样大的事情交给个女娃娃做，后生男人要臊死嘞。
2: 组织上经过慎重考虑，同意了你提出来的方案，但是一定要确保安全。为了把你们送进敌人的机场，组织可没少费周折。包括同德共方面的多次协调与沟通，
3: 我会在行动之前考虑好所有技术细节的。
2: 在行动开始之前，还需要再次向组织汇报，等组织确认之后，你们再开始行动。
3: 这个是我行动之前所需要的东西，你找个地方把它埋起。
2: 好的。
4: 君は知るべきものか。
5: は
4: あ。私も陸軍中野学校の卒業だ。
5: 月山長官もですか。
4: 23期生だ。
5: 先輩、よろしくお願いします。
4: 忍びの者は守備大隊隊長か。大したものだ。言いたまえ。私何か言いたいことがあるんだよ。
5: では、先輩なので単刀直入に言わせていただきます。先ほどおっしゃっていた1日で全ての戦闘機のエンジンを点検するということ、これは私の守備隊としての一意見ですが、いささか乱暴すぎやしませんでしょうか。万が一。
4: 集中して飛行機の整備点検を行うというのは空軍本部の命令だ。逆らうことはできん。やめろ。君の言うのは自分の任務に自信が持てないということでは。
5: 自信が持てないのではありません。責任の重さは重々感じております。ただ失敗が許されないのです。
4: 君は考えすぎだ。忍びどものであることを捨て、守備の任務につけ、特務機関であるまい。もう少し楽にしたまえ。
5: できません。武士が一度気を許せば、それはすなわち命を落とすということです。ここは内地ではありません。誰もが敵になり得る可能性があるのです。
4: 見たところ君の先行はここから来たようだな。よかろう。この種の話はもうおしまいにしよう。他にない。
5: ありません。ですが、先ほどのこと軍部に上訴をしていただけませんか。
4: それはできん。もし君が守備の任務を重く思うなら、それに見合う準備をしたまえ。なぜ空軍本部で君のような守備隊長任務を合わせるとでも言うのか。やめろ。帰国したら君に月山家の刀を一振り送ろう。これはしまっておけ。ではな。
6: 大佐、空軍との話は有意義ではなかったようです。

0: やめろだ。
1: ドゥーラインだと？危険物を持っていたのか？うん。すぐに尋問室に連れて行け。そうか。同時に彼女の部屋も家宅捜索しろ。

0: だな。結構魚がいるんだ。これぐらいのものを結構釣ったな。
1: 僕の村でも昔はこのぐらいの大きなものが釣れてなかなか美味しかったらしいです
0: よ。私はな、もっと大きなやつをな

0: どうしました？
1: あ、いやいや、それでな、もっと大きなやつをな、釣ろうと思ったんだ。
0: では、孫子英法を教える。日本の武将の中で孫子英法のことを重要視したのは武田信玄が有名だ。風林火山の旗印は知ってるな。早きこと風のごとす、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。これはすべてこの孫子英法から引用された言葉だ。孫子英法を知っていたのは信玄だけじゃない。実は家康も知っていたんだ。
2: 你说的是那个瘸腿的鬼子啊？
3: 就是他，指挥炸毁了咱们潼关的重炮阵地。
2: 这么说就是他害死我娘的？
4: 站住！
1: 家康が信玄に負けた時、彼が取った方法が孫子英法の空城の計だ。空城の。